0: Emo naughty musambo akomusi winda Hello FM ikura dio muntu wa bulijjo.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نكجك ذا السجام وناتو لذا okwogeranga n'okutenderezanga eyakutonda eyantonda ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Twebanje nnyo wenna tuwuliriza bannanga okutunulako mu Qur'an mu mbeera etali ya bulijjo, mu mbeera enkubiseemu. Buvunaanyizibwa bwo ng'omusiraamu okweyigiriza okunoonya okumanya okusoma Qur'an. Abamu alhamdulillah tututa abaana baffe mu zitahfiz mu makwasizo ga Qur'an ate ffe ne twegayalirira. Tuli bubi mu kukitegeeza okusoma Qur'an. Kino kye njogerako tekiriko muwalimu, tekiriko musaazi wa bulijjo. Bw'oteerwa nako lunaku luziba nga Qur'an togitunuddemu, osaana omanye atuwuliriza nti omusiraamu tebaawukana na kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Tebateŋŋana omusiraamu n'okutendereza Allah, bayita babiri. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagante adhikiru lilqalbi, okwogera ku Allah eri omutima gw'omuntu, eri omulamu bw'omuntu. Dhikiri, okwogera ku Allah n'omuntu, mithilu lmai lissamaki, balinga kyennyanja n'amazzi. Fakaifa halu samaki idha faraka lma, obulamu bw'ekyennyanja buyinza kufaanana butya singa kyawukana ku mazzi? Enkalubirirwa ekyennyanja gye kikalubirirwa nga kyawukanye ku mazzi bwe bulamu bwe bujjo tukalubirira nga twawukanye ku kutendereza kukwogera ku Allah. Okwogera ku Allah okumutendereza kukulemberwa Qur'an, aya mpitirivu nga Allah tulagira kumwogerangako kumutenderezanga. Emukuzo eri mu suratu Al-Ahzab aya namwem, Allah atugambye ya ayuha alladhina amanu udhkurullaha dhikiran kathira, abange mwenna abakakasa nti ddala mmwe bakkiriza, udhkurullaha mutenderezenga Allah, mwogerenga ku Allah dhikiran kathira, olutendereza olwogera nga lungi. Bwe bulamu bw'abakkiriza batendereza Allah olutendereza nga lungi. Funayo olutunula mu Qur'an nga lulwo nga ggwe. Mu suratu Al-A'raf aya 25 Allah gati wadhkur rabbaka fi nafsika, yogeranga ku Allah tenderezanga Allah okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwo, tadarruan ng'oli mugonvu, wakhifatan mukyama, duna aljahri min alqawli ng'eddoboozi tolisitudde nnyo, bilwudowi wal asal mwogerengako ku makya n'olweggulo, wala taku min alghafilin tobanga mbagayavu naddala mu kwogera n'okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Musuratul A'la weitandikire sura yo Allah ganti sabbih isma rabbikal a'la, tendirizanga yogeranga kulinya lyo mulezi wo owa waggulu. Musuratul Baqara aya 152 Allah ganti fadhkuruni, munjogerenga ko muntenderezenga.
2: All right, umunja tubuliriza bwetu bwetu kyatambula wano wasinzira kubanga tumbudde mukudo gw'ensonga pala FM kulera mutabuli jo mutusonyiwamu chuma ky'omuzungu kibadde kyekyanze, manye chuma ky'omuzungu bimanyi okubanga munange kyekyange. Njagala kutwala eri Sheikh Shafik Mafo tulabe wasaziza ne kutubanga bwigenzo maaso okubanga etambula tuva ku Pala FM ekula eri omuntu wa bulijjo yono.
1: Omulamu omukulu mu kusaala dhikrullah, kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Idha tadabbarta
3: nga obi ne obi n'omala okusoma unakulwa dduwa ya senior 6 kujja kulya mukyere obi okimanyi dduwa batera gikola independent tugende tulye kantu usanga obi amyusa amasa ali bwati asanga edi master atamuyita ono boy gwe baleeta ono boy mubere bantu balungi oje feje tusomedde tatuli baamaanyi nnyo neje tusomedde tugende nga bali proud era batuyita nebagala tukuyita ng'omugenyi omukulu wewasomera goma yesanyusa ekyo abasume sabonga bebakwese ne bakuyita chetu agala di master agame manyi mwizi wa foni atula 22 mumukaga tumuyite emyaka anga 10 maso ngoli mugenyi mukuru jona badina aja to mu iranga mba kumubizeyo na ngamba bampise ku somero lyange je nasomera ngo mugenyi omukuru ne muchala engineer wa man ngo mugenyi omukuru twagala babitenga abagenyi abakuru bagambe seka agendo kulembera mu ensonga zinozo na seke ya somera wano ngo mugenyi omukuru bagambe tabaye waliwo contribution ezeta gokorewa ba obi muje wano ba obi bagambe director headmaster mutuleke kano kahoro kona tugenda kazimba ngaba obi ebyo musobola bikora wallahi bisoboka saba Allah basumulira omukisa munsi muwangalenga muliko omukisa muyite ebibuuzo byammwe abawanguze Allah asanyuse ku bakadde bammwe babalebeko mu kaseera k'ebibuuzo nsaba Allah abasiime bukeere ku makya bazadde bammwe n'abasomesa bammwe babalebeko mu kaseera nga mumaze diguri nga mwambaza ku bazadde bammwe obukoofiira diguri tebazisomye abamu tebazimazeeko naye musome nnyo mwambaze ku bazadde bammwe obukoofiira obwo omwana wagambe bannaaye mukkirize eno diguri si yange mukirize masters eno si yange mama wange mwana wajjeko enkofiira ajikuteekeko omwana wajjeko enkofiira kakooti akambaze mama we obululu buvuga eri naye awulira essanyu munekyewuunyisa bye babaweerera tebabaweerera nti mubaddize kubanga era temusobola baddiza mama wo ne bomuwa emmotoka taata wo ne bomuwa emmotoka tosobola kusasula ngeri ye gy'ayiseemu kuwa kuba gwe omugulidde emmotoka kubanga olina obusobozi ye yagaano gyegulira ngezaali badde zigula emmotoka ate yaweerera ggwe kyovaolaba omuzadde asobola okubeera omu nga talina nga mutembeeyi ng'ayokya kasooli buwoowoolo ku kkubo n'aweerera abaana 12 abaana 12 ne babeera successful kyokka ate bonna nga bekkaanya okulabirira maama ono yali omunaku baweerera nga buli gwakubira essimu kubira ku ssula kubira ku jjuma kubira ku kyambadde nga buli omu asindika waani wa mulala tuli ku mulembe ogulimu abaana abakuba ne bazadde baabwe embooko we mbalala bazadde be baatunda enteeye aboolugambo ne bakuba essimu nti owaayi sinaani muzeeyi we era ne mamwe nte baagitunze endala eno n'agamba kiki n'abakubira essimu namuga nawulidde ente yange mwagitunze naye ku mmande enzija kye nabakola luli kye ŋŋenda okuddamu okuba maama wo mbooko inna allaha malaikatahu yusalluuna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلم تسليما قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة وهي شرب يشرب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى اللهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلك نترك ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله إليك رجع الأمر كله على أن يتوسره اللهم اجعله من الفائزين اللهم اجعله من الأولين اللهم اجعله من الممتازين اللهم لا تجعل من الراسبين ولا مقبولين ولا مغضوب عليهم ولا الضالين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبح الله بيرنغا عيسى بانا من نبي بوزو سبح الله من نبي رنغا باتيكا مدالي دونجي سبح الله تيكو مكسام ببوزو بي مغندو كتورا بس بير الله بفورا بانغو سم ببوزو بي مغندو كورا بس بير الله بجوكي زيبي بي منابا مويرا بي دي بس بير الله بانغو زيبي بوزو بي مواكا غنو سبح الله بانغو زيبي بوزو بي مواكا غنو Semeno lya mwaliteka masomera kagendo singa mu Uganda. Semeno lya mwaliteka masomera kagendo singa mu Uganda. Semeno lya mwaliteka ngaligenda kulabikira mauli lenga ibuzo bikomyewo. Nsaba Allah abawanguza abafura abawanguzi. Ebanga li mumazene muguminkiriza mpaka senior 4 Allah abayise. Ebanga li mumazene muguminkiriza mpaka senior 6 Allah abayise. Ebanga li mumazene muwangula mpaka idadi Allah abayise. Basabira Allah bateke mbagendo kufuna grade yesoka. Allah bateke mbagendo kufuna grade yesoka. Aleme bateka mu grade yesemba yo. Allahumma ja'alhum min alfaizin. Ay Allah bateke mbagendo kuwangula. Waj'alhum ya Allah min almamtazin. Bafure mbagendo itina mudare ya waguru ya Rabbul Alamin. يا الله استجب لمن قال بآمين يا الله تقبل من قال بآمين سبح الله وانغزي بكدبا موي abarabe koko sanyuri ya mwe alaba wa amanyi nobo sobozi ateko mkisa mkisoma kwa mwe bukele kumachana mwe mchuse kubura mubwa mwe mchuse kubura mubwa we saba Allah banga ni mazinga musuma Allah wa mwetabaswa zanga obugumi nkileza mwura zene musula mbitabode musula mumazine musula mumpeo ne mkube mboko saba Allah wa sasule mburunji na buwanguzi Allah wa mwetabavanga mu Allah wa mwetamovanga mu na aba izibo na masomera genja uro Allah wa ise saba Allah mwenawa wanguzi abatase ndwa demokasera kebibuzo abatase okulemera mukasera kebibuzo abatase bikanga bangoba bikira bakadde bamwenga mugenda kola bibuzo abatase abantu ababinga abayinzo bate kama emitima ejikopa mukasera kebibuzo mbasaba Allah berenga abawanguza abajukize Allah wamwe abakorere ebyamanyi awa abasomesa abana babekizamina abana makinga Allah berenga abawe emitima emigonvu baba bere ko nebisanga bamakinga Semuru ya mwiri nubalibere kone chisanga ba makinga. Allah remebate kamo mitima mibi mukasera kaku makinga. Allah tabateka mitima mibi mukasera kaku makinga. Babirene chisa mukasera kaku makinga. Abateka mwe mitima juwabu zadenga baba makinga. Basa bila Allah aba wanguze yonabe mkwata ku innahu wali udhari kwa lakala alayhi. Saba Allah na mwenaba zadenga Allah aba obura mwurunji. Ebangari mazenga mwiri rabana na mwe Allah aba obu fumu na amani. Nobu sobozi, Allah wa obu sobozi mbatwale limuzi university. Allah wa obu sobozi mamareko ni masters. Aba wa obu sobozi basomene PhD. Aba wa obu wanguza vana ba mubi mbabalira. Bisukene kwebibye musubira. Allah bibawe. Wa rahmatika ya rahman rahmin. Wa salli wa sallimu ala Muhammad. Wa alhamdulillahi wa rabbil alamin.
4: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an.

0: eno enganzi programu eno mkubiriza kukubiriza na yengo msomesa abera mkadu wa fe Sheikh Abdulrahman Mkisa mwuzikirize msela chino wenjogere la vino mngeda bakwasa mkadu wa fe Sheikh Abdulrahman Mkisa msomesa wa fe yatu useda mnyomba mwali era lelonjaga la tuwevu gay insha Allah mkadu wa mfadbal mashkua
1: alhamdulillahi rabbil alamin ولي الصالحين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين ومن صار على دربهم إلى يوم الدين وعنماهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ
1: أبا تولي لزا برونجي أبا قبل رابار FM ناتي تكوميه جمولي ني برغرامي في تفسير القرآن الكريم وكفونولا نو كنينيولا قرآني يجتيوا
0: نعم
1: توجه أغينا ماسو Nesula ya fe ayitiwa suratu l-infitar esula eyogera ku kweyasa kwe guru yogera ku kweyasa
0: ku kweyasa yasa kwe
1: guru kweyasa yasa kwe guru
0: naam
1: esula jetulimu abebitiwa iranga tugenda maso nokwetegereza obubaka obujirimu
0: naam
1: tegereka bulungi
0: naam sheikh
1: esura je tulimo ya aya makumi na mwenda
0: naam
1: era sura ye makka sura ya kila makka era munteekateeka ya Qur'ani yonna ya kinana mubiri abantu tuze twogera bwe twali tusoma emabegako twagamba nti tafsiri bwe tuba tumusoma tutunuulira ebitundu bitaano tundu ekisooka almunasaba
0: Naam
1: baina suwar akakwate akabera wakati wesula oba wakati wa aya musula m ekyo kubiri kitutunulira mi maqasidi sura emu kubigendererwa
0: byo kukakwesa
1: yesule no Degrekse?
0: Naam, Sheikh.
1: Ekyo kusatu mihwaru as-sura. Esula eno etambulira ku ki? Nsonga ki enkulu ezatunuulirwa oba esula eno kwetambulira
0: tambulira. Naam.
1: Ezo twazimaliriza.
0: Naam.
1: N'ebitundu bitano mu sura eno. Echokuna tutunulira maani al-ayat al-karimat bil-ikhtisar makuruga aya ezekitiwa mbufunzi
0: naam
1: echokutano hidayatul ayat al-karimat okulungamya okujiwa mu aya ezo butuba tusanze nge sura erina sababu nuzuri nayo tujogerako
0: naam
1: Nenga ekisingo obunene ku Qur'an yonna
0: naam
1: nti eri kiki twagamye n'ebitundu bibiri tundu kisoka sababiyu
0: naam
1: naki ne ibtidaiyu waliwo ekitundu nga waliwo ensonga nekitu waliwo esula nga yakkolwa ensonga na waliwo ensonga sizikubeera
0: nga gisa
1: nga abasa mutwajiraba naba wesulanga ibtidaiyo nga okukka kwayo

0: Allah aina biyali agalo kututegeza tewamala kuba onsonga gundo bagundi
1: ngabo bakabwa abasiriza mu
0: Yesula na busiriza mu Yesula
1: tubeko ne chetutegeza
0: bakore chetutegera ngeno je tuli era eche kitundu kikisingo bonene mu Qur'an ekitibwa Qur'an kitundu kisingo kubere kinene ebtidaiyo
1: bubaka
0: si sababiyo bubaka Allah bayagala
1: kututegeza
0: ndegere coach ti akati mukusome sura eno abatuuliriza twajiamo ebitundu bitano na tugamba anti ku mulundi guno tugenda gatte ebintu bibiri
1: naam sheikh
0: ekisoka tugenda kutunulira makulu ga aya zino mu bufunze
1: naam
0: ekisoka era tufune n'ebyokuyiga mubuli aya zetu naleta nga tuli wamu na mwe
1: naam
0: njagare kise
1: bulungi nyo
0: kikisokera ddala n'olwekyo asinaku kutuuka mu kitundu kya kubiri tukivunula mbufunze
1: naam
0: njagala okuddamu okubajjukiza nti mimakasidi hadhihi sura emu ku bigerwa by'essuula eno atuwuliriza tahdhiru linsan min al-ghtirar wa nisyan yawm al-qiyamah okweke somuntu okutwalirizibwa ensi eno nebyokwewunda byayo nokwerabira runa kule komere
1: na kule komere
0: nerabira runa kule komere nwa mazima era rujja inna sa'ata atiyatun
1: Atiyatun
0: la raiba
1: fiha
0: mazime nkomerero ejja nkakafu teri mukubusabusa mukujja kwayo nokubaho kwayo nokulingana kubaho
1: kati olunaku olwo nga ddala kituufu n'ebirwogerwako
0: bigenda
1: bigenda kubaho
0: bigenda kubaho
1: la raiba fi
0: kakati
1: Allahu akbar
0: tuli ku kitundu ekyokubiri
1: ekyokubiri
0: kitandikane aye gamba nti ya ayuha al-insan
1: ayo mukaga
0: aya eyo mukaga kitundu ekyo kiva ku aya eyo mukaga ne kijja paka
1: eyo
0: mwenda
1: eyo mwenda
0: na
1: masha
0: tukoma ku aya eyo mwenda ya ayuha al-insan owangu omuntu
1: ma garraka
0: bi rabbika al-karim
1: Allahu akbar
0: chi ekikubuza buza ne kikujja kumukamawo owekitiibwa omugabi
1: Allahu akbar
0: nga buli kyonna kyolina kike eye aya eye eyomukaaga tegereka
1: bulungi nyesha
0: tujja kulaba bagamba muntu ki Allah wana agamba muntu ki banga mubuza bubuza kiki ekiku buza buza ne kikutwaliriza ne kikujja ku mukamawo eyakutonda owekitiibwa
1: Allah
0: ekikujja ku mukamawo owekitiibwa
1: Naam.
0: Watafsiri ya gambi warabu. Jennina.
1: Naam.
0: Ya ayyuhal insanu al-kafiru bi rabbik. Owange gomuntu awakanya katonda.
1: Ya rabbi.
0: Naam. Maladhi ja'alaka tukhalifu amra rabbik. Chechi kuletero kubanga. Oyawukana kubiragiro bya mukamao na matekake.
1: Shekhe wangu umi wetuka kwa ayi ya gama Diamanyo ugajjawa Maga raka
0: Amanyo
1: ugajjawa La ilaha
0: illa La ishigamba chia kuzi sonu Ya ayuha al-insanu al-kafiru wa rabbik Owangi kukumutu wa wakanya katonda Nosala woku beiranga Oloza antite wali wu akulina kubuhinza
1: Tioliao nagalari
0: Tioliao nagalari ما الذي جعلك تخالف امر ربك Duachi, chechi kuletu kwa uka na kubirangiro vya mkama na mtekangi. Al-Karim. Mm.
1: Wechitiwa.
0: Wechitiwa.
1: Mm.
0: Omugabi.
1: Gabi.
0: Agamanti. Hina amhalak, walam yuhajilak. Walam yuhajila, walam yuhajilik. Bila ukuba takaruman minu. Awamu nicho nga akulindiriza.
1: Mm.
0: Uwechi sechi njichari na.
1: Allah.
0: Na atakubonereza. Na atakubonereza au.
1: Kubiokoze sa.
0: Kubiokoze.
1: Yani ku.
0: Akulindiriza. Na kuhude. Na atakubonereza au. Songa inovu sobozi wakubonereza au. Kuchisho na chobokoze.
1: Asobulu kuvumba giro
0: bwana mtia itiwa al-Karim
1: al-Karim
0: kishika mchi
1: kwa tampura wechisa
0: omugabi
1: omugabi omurungi la ilaha illallah la ilaha
0: karamu ye muntu aba ne kisa nga mugabi abantu beyambise kisaache
1: okuyisa we bya
0: kuyisa we bya okumutawanya olwekisaji
1: olwekisaji
0: Allah subhanahu wa ta'ala chategeza anu kweno haya
1: Allah
0: tujia kudda
1: naam
0: nga tutunulile byo kuyiga mutafsiri ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi mutujia kutunulile byo kuyiga
1: naam
0: chaba gamba Allah subhanahu wa ta'ala agenda maso agama anti alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak yaleti mtu bisatu خلقك يكتونا فسواك ناوين كنيان كنيان الذي أوجدك خلقك بمعنى أوجدك بعد أن كنت عدما يكتانك وونغ توليو فنا فسواك وجعلك سوي الأعضاء معتدلها سويا الأعضاء.
1: نعم.
0: أبي يونغ أبي يونغ نانا أبي تريزا.
1: نعم.
0: أنت قلت كسي؟
1: نعم.
0: أبي أنت بيالي تبين تبي ساتوها.
1: نعم.
0: قاكتي مؤايا إداكو نتولي فنة سباتو بيري فنة.
1: نعم.
0: يوم مغاندا وانجي الله مساسري. Agamba wati, Sheikh.
1: Na.
0: Katonda we ya kutonda.
1: Na.
0: Na kutereza.
1: Na kwenkanya nkanya.
0: Fasawaka faadalak.
1: Fasawaka na kutereza.
0: Na kutereza.
1: Faadalak.
0: Ila na kwenkanya nkanya.
1: Alladhi. Khalaka
0: ya kutonda nga kujambu tabao
1: fasawak
0: na kutereza
1: faadalak
0: na kuinkanya nkanya
1: Allah
0: chategeza bulichi mwana chiberanga
1: na chiberanga chiri wechisani wechisani di la ilaha illallah naam shaykh
0: wange bumundu chichi echikuinula balewa tibafunu ما غرك بربك الكريم اي يكون بيد تشيكي كوينولا
1: نعم
0: هو عند غومونت
1: تشيكي كوينولا
0: تشيكي كوينولا ني كوتشي كوجا كوكاتوندا او اوجتيوا نو جيما نعم
1: نعم شيخ
0: ايومك ايوم صعب الذي خلقك فسواك فعدلك Katonda oye ya kutonda. Na kutereza na kuinkanyanga. Iyo mukaga. Iyo musafu. Iyo munana. Fi ayi surati mashaa rakabak. Tulifena. Ya kutereza mchifana nyi chonachi ya yagala.
1: Allah.
0: Iyo munana. Ya kutereza. Mchifana nyi chona chiyayagala. Rakabak. Tulifena.
1: Utelevi, Sheikh.
0: Fi ayi surati nshaa ayakhuluqak khalaqak banchi yagala kyo nokubera nga kutonda mm kiyakola ki
1: kiyakola
0: kiyakola
1: kutonda mu
0: kiyakutonda mu
1: mm
0: eh kiyakutonda mu
1: yandi kutonze bu plastic
0: eh.
1: Yandi kutonze nge mbuzi
0: ya eh. Allah waqad an'ama alayka iz lam yakhluqak fi surati himar yakuwe chengera chinene onchiriate geza pia kutonda mifana ncha ndogoyi wala qirdin oba ekisodde naye wochi labyo chiraba naam wala kalbin yoboni mifana ncha wala ghairiha wala ghairiha
1: naam
0: wala ghairiha
1: obeshi lala chona
0: obeshi lala chona
1: cheyandi
0: agandi
1: masha buyan cheyagandi cheyandi kutonze
0: cheyandi kutonze
1: Allahu akbar Allahu alhamd
0: hakat ewe aya eyo kumeka eyo ya mwenda ya munana
1: ya munana
0: kati yo mwenda kalla bal tukadhibuna biddin na ye kizibu chamwe muli mbiso oluna kulwe nkomerero
1: la ilaha illallah
0: okuli mbisa kwa oluna kulwe nkomerero yensonga ebavirako obutafaayo kukola chimte kuteka munkola byabalagirwa na kuleka byabasiizibwa naam sheikh agambo mvunuzi wa tafsiri wa Arab wa mukhtasar laisa al-amru kama tasawwartu ebi tabiri nga bombiraba ayuha al-mukhtarun abanga ababuzabuziddwa ne mutwalirizibwa ebi amasanyu byenseno bal antum tukadhibuna biyawmi al-jaza fala ta'maluna lahu
1: Allah wallahi
0: ekibaleteri ekyo kulimbisa lunaku lwa nkomerero nembeera nga temulukolerera singa mbadde mulukkiriza
1: mwandilukoleredde
0: temwandi badde bwe muti niwo obutalukkiriza bwammwe bwe bubaleetera okubeera nga mufaanana bwe muti ntegere kise
1: mutereo shef
0: tebiri nga mubiraba olunaku lwo gyeruli kambenga mweyisiza bwe mutyo olunaku gyeruli njagala nziremu mu bufunze ntegereka tuli fena tutandika ne aya egamba nti ey'omukaaga ya ayuha linsanu ma gharaka birabbika alkarim owange gw'omuntu kiki ekikubulankanya kiki ekikuyinula nekikujja ku Katonda wo owekitiibwa n'ojeema oliaga nti wange gwe omuntu atakkiriza Katonda owange gwe otasiyagamba wa mukhtasaru owange gwe omuntu alkafiru birabbi awakanya Katonda
1: awakanya Katonda
0: kyekikulabankanya
1: Allahu akbar
0: ekikujja Katonda
1: alladhi khalaqaka fasawwa
0: kyekikujja kuyinudde ntegere kise ati eddako ey'omusanvu negamba alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka Katonda oyo yakutonda nakutereza nakwenkanyankanya naam
1: naam
0: ey'omunaana fi surati
1: fi
0: ayi surati ma shaa rakabak naam
1: naam sheikh
0: yakuteeka mu kifaananyi kyonna kyeyayagala bal tukadhibuna bitti yey'omwenda nedda wabula mulimbisa olunaku lw'okusasulwa okwo kwe kuvvuunula okufunze kutisobola okuvvuunuza ayezo abatuwuliriza abalungi kakasa tukuwadde ebitundu byonna ebyenzivuunula ezenja ulo. Hakati, tukoma uu, no kufunula kwa sheikh, mokulu, Muhammad bin Salih al-Usaymin Abu Abdillah.
1: Rahimahullah
0: ta'ala. Nga funula, ebi gambe ebi, ne peji namba. Nga mbigamba vya sheikh mokulu, mutugendo kujibio kuiga, wansiwe chitundu echo.
1: Inshallah.
0: Inshallah ta'ala. Naam.
1: Naam. Barakallahu fikum, ajazakumullahu khair. Ochali kumukutu gwensonga, palu Afrika Radio kula liyo mtu wabuli jutuli mprogram, tafsiru al-Quran al-Karim. Sheikh Kaketo, nzede mabigai mzindaro, nze mkubiliza program, nga tutambla mkadu wafu. Msomesa wafe, Sheikh Abdurrahman Mkisa, edanga tuchatambla. Naam, Sheikh, tugende masu.
0: Akati, ichisokera dudala. Naam. Aba manyi kuaye gamba anti, ya ayuhal insan etandikiru wake chitundwe chokubili itagareka wange bwe omuntu baya ukana makuru gomu ga muntuchi ayogeru wako omuntu ayogeru wako isimjeni sin buli ayiti bwe omuntu aye tegeza
1: buli
0: ayitibwa omuntu
1: obeeri nagwe yali esongako
0: omukiriza n'atali obeeri nagwe esongako kakati abalalanga balaba nti omuntu aluubirirwa mu aye eno ye muntu yenna ali mu ddaala ery'okuwakanya Katonda n'atamukkiririza ddala era n'awakanya olunaku lw'enkomerero ky'olaba nti والتفسيري إنه يا المختصر في تفسير القرآن الكريم يتشكام بشي أغينا ناچو شوفوا لبا يفونوا لا غامب ويارن ينيريو آية يا غامب يا أيها الإنسان الكافر بربك وانجي قومونتو أوكانيا كتوناو أوكانيا مكماوي نوتا مكيرزا نوكانيا نوكسوكرا olomu yingira mwaka mweche chitundu buli muntu yenna awakanya Allah subhanahu wa ta'ala nubaka wasabu yasa kunabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
1: shekhe
0: nzija soko mpulize kato
1: mbade nzija
0: buli yenna atakiriza Allah nubaka nubaka wasiwa kubabaka ayingira mkatundu hako ilo ulalanga chigambo chija kubanga omuntu asingo kubeera omuzi wenyo ya muntu atakiriza anti agenda kusinkana Allah era atakiriza obaka Allah byasa
1: ganga buli kimwa wakanya wakanya
0: asinga okubeera omuzi wenyo Allah watu gama anti wala takunu kalladhina nasallah tembeera nga babeera bira Allah subhanahu wa ta'ala tiba kumusinkana fa ansahum anfusahum na vila vizemi oyo jawe neba vila nga mokhtaron batu halivizi wensi na vensi ula shabaga matia ula ikamu fasqun abotedi ya basinga mwono onefu
1: Allah akbar wa lillahi lhamdu
0: uya gala kumanya mwono onefu awewa kulimela wa ntona mwono onefu auge makuru waga soka amakuru waga okubili abalabalaba aye yingira mbuli ayitibwa omuntu mumbeera yonna gyalimu ayitibwa omuntu ng'ali mu mbeera ya bukafiri yakuwakanya bubaka obwesibwa yakuwakanya lunaku lwa nkomerero abuuzibwa kiki ekikubuzaabuza nekikutwaliriza n'otakkiriza Katonda we yakutonda era n'otakkiriza byakugamba tulifena bwaba abadde omuntu mukkiriza kkiriza Allah subhanahu wa ta'ala naye ayina amazambi ge yeebagala naye tumugamba aye mugamba kyekikubuzaabuza n'obeera nga weerabira nti ojja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala
2: tafsiri al-Quran al-Karim
1: anyala kukulisa enyo mukwano kulika enyo mukuumula mukoko ebali nyo ebalire ddala tukyali mu program tafsiri al-Quran al-Karim nga tukyali n'omusomesa waffe kadde waffe Sheikh Abdurrahman Mkisa era gwe tukyatambula naye tugenzeeko mu bubaka nkuumulamu nga tulaba nze nga raayi yange n'abamu ku bo oboli awo abanfaanana omanyi nabagamba nti bwe tubeera mu mwalimu eno batuwaamu ebitundu bisatu batugamba nti kisooka manya nti olina be wenkana nabo mu buyivu ekyokubiri omanye nti olina abakusinga ekyokusatu omanye nti naawe olina b'osinga ebitundu ebyo bisatu so kati tugoberera nnyo tulina okukakkana ennyo wansi tusobole okufuna ebyo oba oliawo bye tutaafuna mukadde wange sheikh tusabukirize tukomeo
0: kaakati omukugu sheikh muhammad bin saleh alusaimin
1: rahimahullah
0: avunula essuula eno yagamba bwati
1: naam
0: agati ya ayuha linsan المراد بالإنسان هنا أمون تلايو قلوا أخوانو قيلة شغام ببوا هو الكافر ينجو قري سوكا شغام بيك سوكا
1: شغام بيك سوكا
0: تي أمون تلايو قلوا أخوانو
1: يو يعطينا السوبي
0: يو أتكريز الله سبحانه وتعالى
1: تمكريز تكسوبي لكم السينكنا
0: تسوبي لكم السينكنا
1: تالينا يو
0: تالينا يو
1: أموكانيا
0: amwakanya
1: ila Allahu akbar la ilaha
0: illa ya soka wa qila isgambe chokubi
1: naam
0: al insanu min haythu huwa huwa insani kitegeza anti buli ayiti bwo muntu kitegeza kisa
1: naam
0: buli akola chi
1: buli ayiti bwo muntu
0: buli ayitibwa omuntu
1: yenjogere yokubiri
0: ayingira mu ayeno kitegeza anti eno lam الإنسان يا إرجع مونتو تقدر كمروج بولي أيتي وا
1: أو مونتو
0: مونتو لام الجنس
1: أو بامو كيريسا
0: لام
1: أو بامو وكاني
0: الجنس يا جنسية لام الجنس تسجع عن استغراقية كبانغا مليمو مبانتو أبتالي بويباتيو abatali bajeemu Allah subhanahu wa ta'ala batugamba nga tuwogera batuwuliriza tugamba nti lamul jins shekhe ekigambo al insan kati nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti innal insana lafi khusr
1: abayogerera mbantu bonna
0: buli ayitibwa omuntu
1: buli ayitibwa omuntu
0: ali mu kufaafaaganirwa okujjako illa alladhina amanu okujjako abatakiriza olwakoze istithina
1: buli gyonaasanga ngaega nti ya ayuha linsan ejja kuba ekola jjamu
0: owange gwe omuntu
1: owange gwe omuntu oba ya ayuha nnansu
0: abange mmwe abantu yolamu etegeeza abantu bonna
1: bantu bonna
0: nga teyawuti ekirala kya istighraqiya jinsi tutwale kino tusooke tusome ekyo abantu bategeere
1: ekyo inshaallah
0: kaakati agamba omuwandiisi sheikh agamba وقيل الانسان من حيث هو انسان لان الانسان قبانغو مونتو من حيث هو انسان بتغامانتي مونتو مونتو ايلي بيي بيو مونتو شغال من حيث هو انسان او مونتو غو مونتو
1: غو مونتو
0: وبتوندي غو غو مونتو قالو مونجاهول مريازا ماني اتمو بويا بويا تماني بمغاسا نبيتا
1: مغاسا
0: ايه سبوكو ظلوم كفار مرياز ماني اتمو وكاني
1: الله اكبر
0: ويا موت شيخ توينا سيكه تسمي سانغا
1: ايسا
0: كاسو كما ديز ايا زاريس اغانتي الله ريتا ايا صوت ابراهيم
1: نعم
0: ايا صوت منيا ان الانسان لظلوم كفار
1: الله
0: اسمو موت انسبوكو يي كوبا مرياز ماني na dhalumu kafar muliazamanyo obususe atena muwakani omuntu ngo yensibuko ye okujjako Allah baalungamisa ne bamukkiriza baawukana ku mbeera eyo tuli fena
1: naam she
0: kyava agamba naleetana aya endala fayaqulu llah aza wajal ya ayuha linsan oni yaleeta aya bbiri aya gyesooka okuleeta فيقول الله عز وجل
1: نعم
0: يا ايها الانسان owange gumuntu otugenda kwetegereza ebali yakusoka kugamba chikamu kye sheikh
1: naam
0: kiyagamba sheikh bamuyita Muhammad Mubarak doctor
1: naam
0: professor yali msomesa waffe mu fiqhi wa kismu alfiqhi
1: naam
0: mu kusoma kwa wakulu ngomaliza degree soka
1: naam
0: yagamba nti ensibuko y'obutonde bw'omuntu kubera muri azamani omuntu ng'omuntu obutonde
1: ensibuko ye
0: obuto omuntu ng'omuntu okubera muri azamani tekimwawukana ku butonde
1: Allah
0: ensibuko y'omuntu okujjako omuntu awone ekyo ye mukkiriza ne ebiseera ebisinga omuntu ng'omuntu ekikulembera gyali okuleka Allah gw'asaasidde nga amusaasidde nabukkiriza kubeera kweyagaliza olwokuba omuntu yatondebwa nga ali mu mbeera yakweyagaliza nakuvuganya obutonde empangala y'abantu yakuvuganya nakweyagaliza kati okuvuganya n'okweyagaliza tekusobola kubeera wala na buli azaamaanyi okuvuganya n'okweyagaliza y'ensibuko y'obuli azaamaanyi mu nsi muno
1: Na sheikh bw'ogoberera ennyo ayati zitandika nga zikowoola ya ayuhannansu ya ayuhal insan zitandika na bino Allah byagenda tuziyizaako era ogenda okulanga leeta istisna ngaga nti illa okujjako abakkiriza naye waakowoolera obuliriza ate tokowoola ennyo ezisinga
0: nti agamba muntu
1: nti agamba muntu ng'akireetedde wamu mu bantu
0: era ojja kusiŋŋaana mu suratu Saad mulimu aya njagala njisomera abantu naguno omugaso bagufune sheikha waffe Muhammad al-Mubarak hafidhahullah kakasa akyali mulamu yagisoma nayo aya eyo yaleeta ebigambo ebyo okusomesa abayizi ensonga nkulu yagamba Allah subhanahu wataala yagamba Allah subhanahu wataala njagala nsome aya bagiwulirize na yes ya abiri munya nabi Dawud yagati wa inna kathiran min alkhulata wa inna kathiran min alkhulata la yabghi ba'dhuhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilu ssalihat wa qalilum ma hum ya abiri munya wa inna kathira min ash-shuraka abantu banji abegatta bawangalira awamu nga baina ensonga ze begasseeko baina kampani gye balimu tegereka nti kino kibiina kya nupu kibiina kibiina kya inialemu bano ba kampani bweti bano ba banka bano baki la yatadi baduhum ala badi osiŋŋananga wabaawo obulumbaga wabaawo obulyaza amaanyi wakati waabwe bokkana bokka kitegedde naam yakhudhu haqqahu ba'dhuhum ala ba'd bi'akhdhi haqqihi wa adami al-insaf omwatu ala haqqi ya munne n'okuba nti ono tabeera mwenkanya eri omulala illa almu'minin kujjako abakkiriza alladhina yamaluuna al-amaal as-salihaat abakola emirimu emirungi fa innahum yansifuuna shuraka'ahum wa la yadhulimuunahum abo boba bebegasse nabo tebabakola ki bakozesa enkola ey'obwenkanya tebali azamanyi begasse nabo walimutasifuuna bidhalika qaliilun n'abatendebwa n'ekyo ekyokubanga tebali azamanya ebalinabo mu nsonga batonosad aya yabiri
1: munya nasha
0: ntegere kisawo
1: kitiibwa
0: akati ensibuko y'omuntu kweyagaliza nakukola ki ngambye eky ekirala
1: kweyagaliza
0: nakuvuganya
1: nam
0: ekizaalo obuli azaamaanyi bwonna eri abantu
1: kweyagaliza
0: nakuvuganya kati mu kweyagaliza kuno n'okuvuganya nga bweti ensigo efaanana wakati w'abantu okwo kweyagaliza n'okuvuganya kuvaamu obuli azaamaanyi nekibeera nga ensibuko
1: y'obutonde bw'omuntu
0: y'empangaala y'omuntu
1: empangaala ye
0: buli azaamaanyi kibona nti Allah subhanahu wataala agambye nti innal insana la zalumun jahulun okuleka abakkiriza aye n'abakkiriza nakyakitaddemu embeera endala nti era nabo batonu oli asobola kubanga mukkiriza naye naaba nga talina insaafu
3: Allahu akbar
0: kati kitegeeza nti aye ekwata ku muntu ku buli ayitibwa omuntu mu mbeera ye gy'alimu sekakyagezako okutegeeza kubanga buli muntu ebyo abirina ng'omuntu
3: ng'omuntu kitoofu
0: okujjako Allah gwa mukkiriza akati wali ekwata ku oli ali mu mbeera nti muwakanyi mwalimu aya n'abasigaddemu ebali okusinzira ku mbeera yaabwe ng'abantu bonna babuzibwa ekibuuzo
3: kyekikuyinulamwebyobyokola
0: ekikuyinudde nekikutwaliriza nekikwerabiza katondawo mukamawe yakutonda sheikh agenda maaso n'agamba sheikh ya ayuha linsan wayukhatibu linsana min haithu huwa insan ayogera n'omuntu
3: ngaomuntu
0: biqati nazari andiyanatihi kadatunuidde eddiini ye
3: Allahu akbar
0: ma gharraka birabbika alkarim ma gharraka birabbika alkarim yani ayu shay'in gharraka billah
3: kintu ki ekyo ekikugayaziza nkikujja
0: kukatondawo
3: omuntu alabanga ekyokusaaga
0: weesizeeki haithu tukadhibu n'omulimbisa في البحث وكتبه وكسوكي وتعصيه في الأمر والنهي
3: نوم جامرة
0: نو تتكى مقولة بيه رجلة بيه يزيزة
3: نو تبيه والا
0: بل ربما يوجد من ينكر الله عز وجل ما الذي غرك أقول أيزا نو كسنانا يومون دعا وكان يا الله أقول تركتون ما الذي غرك
3: banji sheikh baga nti tata wange ni mama wange viva katonda
0: ba wesizechi chechi kuinode qala ba'd al ulama man yamba gamba
3: naam
0: inna qawlahu ta'ala ma gharrak rabbika al karim isharatu ila al jawab
3: allah
0: muli mukulaza ansa
3: jeri
0: wa huwa anna alladhi gharra al insana kyekitwaliriza omuntu
3: nekimugayaza
0: nekimwerabiza mukamawe
3: nekimuyinula
0: karamullahi azza wa jalla
3: Allah
0: kisa kya Allah
3: akbar walillahi alhamd kisa kya Allah
0: wa imhaluhu n'okulindiriza kwe
3: n'atakukwatirawo
0: omuntu n'amutwaliriza wa umlilahu inna kaidi matin Allahu akbar
3: la ilaha illa Allah
0: nabanga omuntu akole ebintu nakiddamu lenja nakiddamu naruli nabanga tayina kyalaba naroza nti ali safe natu ali bisibwa bwa
3: I need kibuza akikola ngaga ndibwe nakikola liba nalaba ki
0: wa hilmuhu nikisaje lakinahu la yajuz an yaghtalla al insanu bidhalik aganete chikirizibwa muntu kutwalirizibwa n'ekyo fa inna allaha yumli lidhalim allah omulyaza amanyi amukola atya amuwe ebbanga hatta idha akhadhahu lam yuflitu bwamukwataku omulyaza amanyi tamusimattuka idhan ma gharraka birabbika alkarim kyekikubuzaabuza kyekikuyinula n'otamanya katondawo n'omujemera aljawabu karamuhu wa hilmuhu kisaakye
3: okugabiriza
0: kwakugabirira olabunywa olya ekini tolina kikubaako hatha huwa alladhi gharra linsana kyekibuzaabuza omuntu wasaara yatamada fi lmasiya nagenda maaso n'obujeemu وفي التكذيب نوكلين بسم كماوي ويتمادى في المخالفة ناقينا ماسو نوكلين بياوكا نقوم تكاك الله سبحانه وتعالى أي بوينت إسوكا سنقوم بها قبوزة nti ebigambo ebyo ebigoberera aya esooka mu kitundu ekyokubiri egamba nti magharraka bi rabbika alkarim tubijjamu kyakuyiga ki nze ngamba nti tubijjamu ebyokuyiga bisatu
1: naam
0: ekyokuyiga ekisooka ntegereka
1: bulungi nnyo
0: tekisaanira ku muntu amanyi nti waliwo eyamutonda okubanga mu nsi muno ayitamu obuyisi nga bw'ayagala tegereka amanyi nti eyamutonda oyo amutunuulidde
1: wallahi
0: amukoze atya
1: amutunuulidde
0: kyekisooka tatwalirizibwa nebyalaba ebimwetolodde nalowooza nti
1: ali safe Allahu akbar
0: ekyokubiri okubanga yatutonda natuteekateeka mu nteekateeka yetuteekateeka teyakikola ekyo nti
1: tekyamugwako
0: bugwe
1: kyali kiteeketeeke mu nteekateeka ze
0: yengera bye gye tuli okwebaza entonda gye yatutondamu n'enteekateeka gye yatuteekateekamu kulina kulabikira mu kuteeka mu nkola amateeka ge na biragiro bye
1: butereevu
0: okutandikira ku kumukkiriza obutamukkiriza n'obubaka bwe yassa ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obeera musamize n'ovuma n'owakanya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obuvuma ne Qur'ani n'ogivuma n'obeera alimbisa okubaawo kwa Katonda n'enkomerero kulaga butamanya nti yeyakutonda singa obadde omanya nti yeyakutonda tewandibadde bwotyo ekyokusatu
1: akadde kantutte
0: ekisa kya Allah subhanahu wataala
1: jalla jalaluhu
0: ekyokubanga olabanga olya n'onywa ogenda n'okola byokola n'osigala nga
1: okyaliwo wetunulako okyali n'omubiri gwo gwonna
0: tekikulowoozesa nti oli safe
1: Allah
0: toli safe mu suratul ankabut oba Rum yagala nsoma aya eno ndowooza nga tumaliriza tubuzayo banga dakikameka
1: nga ssatu
0: ezisatwandizibawadde
1: inshaallah
0: Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti am hasiba alladhina yaamaluuna sayiaati an yasbiquuna balowooza abakola ebikola ebikyamu nti bampangudde mbalese saa ma yahkumuun balamulawo byabalowooza bwe batyo lwekyo olwaleero kusinziira ku bigambo by'omunene ubiwulidde
1: butereevu
0: tugenda kukoma waiyo aya yennyini
1: inshaallah
0: nga tugifunyemu ebyokuyiga ebyo n'ebigambo bya sheikh mulundi oguddako era tubasuubiza nti olw'okwagala okubanga muganyulwa okuganyulwa okunene ezo aya tujaziddamu
1: netugende
0: kweziddako n'ebyokuyiga byazo ebigambo bya sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen
1: kale kankuweeyo no tulabe inshaallah abatuuliriza mbategeeza nti ebigambo ebyo nga bambiwulidde ku lwokutaano kawunga ekiro olunaku lw'enkya bijja kubabiddibwamu inshaallah saawa nga ttaano ez'ekiro era gwe atuuse nga tumaliriza tojja kusobwa akuweyo ndooza omuntu ng'omubabiri kubakadde kagenze hello
0: inshaallahu taala kisibira ndabesuira kusaawa yange
1: waalaikum salaam warahmatullah
4: wabarakatuhkaleaa Zainabu mjuzi kumtuviradi.
1: Hajati Zainabu mjuzi.
4: Angeza, nchide munga bulijo.
1: Wanji?
4: Nchide munga bulijo,
1: eh? Otide munga bulijo.
4: Na ye, nienda bange chituko zensobi. Mutamanya nti kamera za Allah zitulondola buliwetuli.
1: Buliwetamanya nti kamera za Allah zitulondola.
4: Buliwetuli. Kankunyemiza ya kafayo katini mudachika emu. Nina kamera mbusiness one. Naye nagiteeka olw'ebyokwerinda naye lulinga bemba nina kyeneerabiddwa bapaalo zange nina zigenda nazo nzikyajinga ebikye botoojenywako ekiro nga mbino nange olusi ntaddeko ttawero okuva le nateekamu kamera siddangamu kikola kugira mutawero kubanga mmanyi kamera eba ekola ki enkwata neŋŋamba wacanga nkebera waliwo aliwo ngaddamandi mutawero kati nezi jukira nti oo abantu tuwera videnti Allah buli wamu ya tuteka ku kamera
1: Allah
4: betuli chimanya badia kola nganze binche wala nga tuwe mba mungu yangi
1: Allah
4: kale singa batitegera nti buli wamu mtu tasobola kuenda tasobola kubba tasobola kola chi tasaba Allah tukunemwe choko yiga msonge
1: barakallahu fiki
4: salamu
1: alaikum salamu webali nyo webali didara Aje tizi ina pumujuzi wali mchikajyo na masuba wagadi nyu kwagala nyu
0: era moto kwanga ajanga ine songa yonga
1: bulonji nyu kale katula bono inshallah hello
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: sheikh aketo
1: waji mkwano wichitibo
5: weba itu eliza sebo
1: tata weba lekusima sebo
5: Mkutawa onevalize shekhe mkisa
1: Akuulida nyu
5: Omulimu ogugwaliko munene jala
1: Sebo tuogira nani gwanga wagala likuulide
5: Ono Mustafa Chibirige mundeba
1: Mustafa Chibirige mundeba ewe
0: Allah kuomu kisa
5: sebo
1: Eduwaja akuwa doji funye
0: Allah kuomu kisa sebo
5: Abalisi ulide mkama wangi
1: Ndi Allah kubariki Allah kubariki
0: Akuomu kisa
5: Atumire jikubini Allah mabile ya Rabbi Allah mila Allah kutuwa Allah mtukumire ya Rabbi.
1: Amin ya Rabbi.
5: Mwini mwogo mneni. Na ye.
1: Yesu.
5: Mwazajafu nye emu.
1: Naam.
5: Ki abantu wolabu li cholo oza ako kola. Umutayandi wa dake ege ndereza. Chafu nye emu echo sebu.
0: Zakallah.
1: Kale. Hayaka Allah.
5: Kale insha Allah. Amin ya Rabbi.
1: Nyale umukubi wa umuda chika nsigazi za second si atena adhani na kaino na yo
0: hili ya kamenya
1: ya tuu seda kari sheikha kusinzira ndoza
0: uyo
1: kari gose mbi mkwano na yo umuda chika kwa zisa second si kutono namu
6: alo assalamu alaikum
1: wa alaikum salamu rahmatullahi wa barakatuhu
6: oo na mwerevu mbaka jokubani kasubi
1: mtabani wange kasubi
6: namu
1: Naam.
6: Seka tusi mi dedala tusi mi dedala. Ransaba Allah kuwemu diosingo kwagala.
1: Amin. Ngachirungi.
6: Ngo genze no tsomeza ndi. Singabuli omwaga ama yindi buli bolo ozo kule zambi ki Allah abawo. Kusanga twali badde tukola ki? Nayo li agenda no munyekera munange bokola boti Allah obera na ngamba wanda bawa. Kale no ne munyo omuntu atabitegeera.
1: Eyo ya.
6: Ngamba agenda babitegeera. Kusanga Allah tunywerezawo.
1: Amin.
6: Yes,
1: kale mkwano barakallahu fikum shekhe tweyanziza abantu abo edindachika sicha ino yedakatono
0: abatu uliliza abaru njinga maliliza leba zaba kubibafewa naji ati mjuzi ne muganda wafe abande
1: mundeba
0: okuva mundeba
1: no ekasubi ya mbuka
0: ekasubi ya mkwa ati mwe ya kakisako zen kasabi
1: kasabi ya kale hello
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Abu Bakari Karimu.
0: Yesu.
7: Mchibinge kwa Simbi.
1: Osinzi de wafe mchibinge.
7: Kyesenzo kuyiga.
1: Naam Sheikh.
7: Yesu.
1: Gena maso sebo.
7: Ki omuntu yenna bobo na chokola.
1: Tereda edobozi dituke.
7: Ti kufie na wabu ina choko lde. We saga. Bukutunu ulile nyo. Kukunda chifu na mochiri Allah.
1: Yes.
7: Ona tunu ulile vitrevyo. Kukunda kutugira kutio ugole la Allah. Ugu wangu. Na hivi sile misinga wa mwakola. Biba jisao. Orinareta disi kuchimukasa, susi kuchigasa walala. Ake nga jiretu olaba mamanyi. Tufu na ulile nako. Ake nga tu muzizi, wana muziza, jokulaba ngomulavi mukamwa, obo mukakanyiza.
1: Wallahi.
7: Kati ake nga otio mukakanyo umudu. Na yu kiasava, vamaseka wafemwe na. Mwuriye koku wakubana mbagambe, wamutekewo. HB nanga chaba maseka okunulia kubichi ya bagendo okufunumia chidia kutu ya ambako
0: izaka mwakhe
1: kani sheikh tuwe anziza mkwana akadeke kandili dempinga abo mchibinge banda vile mchibinge buyoga misambu mchibinge ajidi bukenya uona Alhamdulillah.
7: Mkuru wetu wa hichitange, Haji Musa Luanga.
1: Alhamdulillah. Aba Haji Swahibu Echiyoka.
7: Awo namba manji mkama wani.
1: Salamu alaikum.
7: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa
1: Masha Allah.
0: Abagana wagamba.
1: Yesu.
0: Gutengu tole.
1: Gutengu tole.
0: Gomunyora na oza no mugani.
1: Wala. Nisabu usibule shek.
0: Kati.
1: Yesu.
0: Munda masaka wa singanyo we masaka.
1: Hey, Masha Allah.
0: Umyola wada oza no muganda.
1: Hey, butadevu.
0: Kati barakallahu.
1: Ono taina chance yon.
0: Mugande wanga alawi katu. Hey. Muri de chigambo chengambi. Nti ensi wuko yomundu. Kwe ya gariza. Kufuganya. Esibuko yobuli azamani
1: kwe yagaliza na kuvuganya
0: kwe yagaliza na kuvuganya kati omuntu alina okutunuulira ebintu ebyo muntu nulire eyo wegendereza we yagaliza kitufu neche we yagaliza kiri ku musingi ki
1: Sheikh tusibule tata
0: okuvuganya kitufu na ye ovuganya utya munsi muno ntumide mwe naba tuuliriza ntumide ajati mama wafi ajati safi ndagire ne hajati Sofia kulabirire ne hajati Aisha ne hajati Zahara mama Fide Chibuli mwe namba tumide na bene ba yajjaruwala ne jajjawanga assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
1: bane sobola kusuka kono bade Sheikh Kaketa Bakar Khamis Chitetan mukadde wafi Sheikh Abdurrahman Muksa tusinkana inshallah
8: bwitu bwibadde
9: tafsir alquran alkarim
8: wana kupal FM
10: Sky, everyone, make your hops keep up, beat

0: yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم